0: Богот тва досігіть.
1: Амажач нещу надпарач.
2: Чаваш наці радіові вишмів ріндіть.

0: А може петмезер? Херивал петмез.
1: Чалаш на цирадяве, чалаш мені.

0: Рогот і лексігідь.
1: Халах разу на ниндень. Ця ваш нації радіове і тлегенін.
2: Ареме хитре булать.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Торіщу на тисінче, щурхи кунзем щитріш.
2: Чваш наці радя венче, щургунне.

0: Бохот вон вішиться геть.
1: Тумдірі щедельдер, щіни щідендер.
2: Азя бодя, саваш наці радіо відлізістер.
3: Вон іге жулда насларах радіо ітлігензім валлі.
4: Чуным речі ачаш самаха, епкалада паян сан ятпа. Вайховат парнили червозем, черерени тугаган самахсем. Эфирда Ирина Лампасова.

0: Тер жінчі кашні шіннан, тюбере першелдар.
1: Чваш на ці радіове, кашні чваш чарінжеш.

0: Вогод і гізігідь.
1: Кашни чуваш кілінчих?
2: Пунду чарезебе.
3: Щу чарезебе.
1: Чуваш націю радіго.

0: Богот віщі сіхіть.
1: Чаваш наці радіові.
2: Чаму не бальдеріть?
1: Чага чута тінчаре, віщі тірлі я балачу.
2: Лажан мій радні.
1: Шиван курачі.
2: Турбатіх барма. Усмачу. Усмачу.